你不属于我，会被秀望过泰纳。月光 ，Monga wa Monzi。光的姿态 ，Musiki ni kama Monga wa nao tuai le kaza kuping bilia si ku zau suni za ku bendeza。梦想天空分外蓝，你都一面一发亮 anga yangu iwaya ku bendeza za yidi。